0: Franklin.
1: Solo.
2: Hejsan, det här är Victor Lyssel. Som utan att jag tappar. Du lyssnar på Svag på Solo.